ye duane ye de enwo ena ye obe sunda ye na wallet ayira obe sunda ye na usika ayira obe sunda ye na wutu kwan nso ni mbabi ye wutu kwan ko obe sunda ye na wutwade nsue mo obe sunda ye ne ye wedding ye so wedding gown na bro ni fita ye hwade ena me si sunsuma de bi ye de atoso wo tsena me si pa white tanket ye fa tsuro be bi wo tie fa goma fa wo fie house number ene be bi wo juma no tsuro ni nyina fa goma na wo tsena ye kwa urade ne ma ye ka tsere urade nyankopo se wo nyame ya wo de ye kena asase ema israel fo na e wo ni nufu sio wo so no asase na wo tiso no mantama wo tie no bia na